još malo smrtonosnog death metala od benda Garm. Ovo je bila pjesma En Penumbras, odnosno In the Shadows. Garm je zapravo originalno počeo kao solo projekt Manuela Moline, koji je samostalno odsvirao i snimio cijeli album Herencia Maldita, s kojeg danas slušamo pjesme. E sad, taj album je izbačen 2025. godine, a od 2024. godine band zapravo ima kompletan line-up, jer se Manuelu 22. pridružio basist Enhel Tapia, a 2024. bubnjar Jimmy Mercado, koji u ovom bendu prisvaja pseudonim Mercenario. Po svemu sudeći, onda ja nekako tu zaključujem da su ovo ipak neke starije snimke iz vremena kad je Garm bio taj solo projekt, jer zapravo u trenu kad je čovjek već imao kompletan bend, ne bi baš imalo nekog smisla da je Manuel išao onda samostalno sve ovo raditi. A sada u nastavku slušamo još jednu njihovu stvar, a nakon toga se prebacujemo na još jedan drugi bend koji je pak srodan Garmu. Od Garma sad nam slijedi pjesma La Caída.